vi skulle gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, keine min förklaring.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Nina från Band of Gold och du hör på Ordentlig Radio.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående
0: och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsten. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så. Och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano Björn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles. Spectacles.

annan. Vi står där som hundar i ring ut på tunet och sitter och väntar på han. Brettet blev färdig i fyrkantad platte.

Första hylletopp. Lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon turt och klatra upp. Rune blei vill och kika ner på mig. Du är ju liten och lätt. Jag flög upp och ner bora, fyrt upp aura. Premien är mitt gamle brett. Och jag husker akkurat henne stod när jag tog emot brettet och lycka som skrek in i mig.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio, Namala, Alma Radio, ordentlig radio.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

vad som sker. I can no disrespect, nej, jag kör fan. Nå om dagen har jag blivit en annan. Hört en mer shit om där lately. Det är mest sannsynligt sant. Finner det inte intressant. Heller inte lyst att vara cheap och kall. Homie sa han hook it up med dig. Jag tänker bra för han. Bra för han. Jag la bra.

0: Hej, mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.